0: supaya iki yae mbaretno.
1: Saya kleru, gadis saiki wis oleh telung kentung.